ni se se ni ama fu yo sre ni bani ya wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi ye he we yo sre ni.